părinte, Patre și Frate Bună, Sfântă-mi Duhupare pentru plin, Sfântă-mi Duhupare pentru plin,